0: sabisu mai tattare cikin sabon kamfeti Abuja House da ke kanda sai kuma kiran na kasar Yarbawa da ke ungwata uta da mata ta sa hajiya a Morocco da kuma hajiya Mamad Teubu haka kuma kana gaba ban naka kuma da Allah ya rabi kamfi da kansu da fatan za su yi gari lafiya wasu uku suna kwata rediyon kasa a daren yau Sama'ida mai kama shin da bibi da ke tsokorin musaba bashi karfa ko kana girman tumbatun na kamar masu bau da Aisha da Amira sai da jumba san traki mun da yau da sai da mai banti sarkin yakin banti idan suke ko kirji ma ji gidan ka da ke kasa mun da ka zarta da idan ji kamar ne mai gado da kanti ba bai mai ko su gani ke koko sai da mu sai gidan shi ka fa ka so mutum ko ki ba mai gida ki da da kan ki ba ki ka so ka karshe da da ta ba akura ne ko to ga dai ba akura da fatan asuba ta gari farko ba shi gindu Sa'ad Muhammad dan giza dirba ba shi gindu ba ya tibi inda da ce ka da akwatar da ka bidi wannan lokaci na fara da wasu cewa ita ba sarkin mushkin duwa da sai ga mu sai kuma ki ba mushkin duwa mala haku da mai masara barka da adamu rafan sarkin mushkin duwa kana ga da ni komanda da sarkin mushkin duwa da haku ta gaci miki ke baka rami dan kanka sai yanka ali sarkin garin da bi wani tare da kira mai fata da mazaunin garin ku baban gida mai tare da dankalin tawata da Allah ya dangan ji miki ke dake ba sai ko baban ya mai angon kan kuna mai garin ke ke Allah ya dangan ji miki da kan sai duwa dan sabata sabata gari Usman mai kwai dake tsohon saba a cikin garin Bauchi karalin kumarka gida mala da Abdul Sajjan fa makaman Bauchi bayan da gurin shiga dake garin Gomo Alhaji Musa gidan mai shinkafa kasuwar da Bauchi Alhaji Muhammad ne sai mai dace ka sa wuce sai sama idan ka amma shi da wuce dake tsohon saba ya ji ba sa ka ji ba da wuce sai sai ba ba sai ya yi bunti da yi ne ba ta zida mu zai kuma da kuri ta da dahir ne ba ta zida mu zai kuma da kuri ta da dahir ne ba ta zida mu zai kuma da kuri sai kuma Sa'ad Muhammad dan giza da babu shi kun duba a TV kana gaida idan ji kamar ne kai da kake fada da nasu da kawai ba lokaci da ke sabar kasar da kan su da fatan asuba ta gari ci gaba da shirye shirye za mu kwana da Sama'ida bin Dis mai kamiya da ke sabar kasar da ba shi ka hadar yau kake gaida mutum ta kamar mama auki mama zara sai kuma ka kwarta ta bawa da ke kan fas da bai gidan nata Iliya garin Malik da da ƴaƴan naka Abdul da kuma Muhammad Musaba kada ga dayar ta muni kada Hawwa sai kuma Zala karshe idan ji kamar ne kado da kake fata da Alhaji Abdul sarkin hankan babi Ibrahim ne gwas ga da cikar gomo Alhaji Musa gidan mai shinkafa kasuwar wutan muke da fatan asuba ta gari barka da dare barka da masara da kuma da fata da kuma kana ga da Buhari Small Baji da dan yar mukai cewa da gyaran rijiyo wakil din sakin kasuwan kuma da ji wato goda meji sai sa da ban gai sun ka da kan dan basirka zuwa ga yan kalaji gambo sarki din yakin bankin kalaji a jasu da kaji da cika sun dan alhaji Isa da Amana Isa da Imamul mai gundu da ku sai kuma matan na kaji mai mai karago da kilota da kimbiya da didi da ke gurkana Abdullahi dan ganji mai kibi da ke kasuwan yalau bin ya mai angon kan kuna mai gyaran keke karshe kace kuran ta ma zuciyar Alhaji Ajasu ne karki kasamu don sai kuma Hambali Dariba to kina ka gora na matanka da fatan asuba ta gari faifai na da farko wato faifai na da farko dake bisa injiya a daren yau ka tunkani a hannu na Iliya ta majira ita matar dake kasamu don a cikin garin Bauchi ka aiko kana ga da matan naka Siddika da Hawwa
1: kada ka ji shugaba mai kwanci mai sabita ya haya kamar da isa gobe ne a rayuwa da ke kasuwa da kuma mashin mai zangira gwamnati ta yi shinkafa ta da Alhaji Musa Gero mai shinkafa a kasuwar ta Bauchi Alhaji Musa Fatima daga Disney Musa Dr. Alhaji Ahmadu Baba Kula mai kode tukwala yin Baba Kula faranta ma zuciyar wato mato kifiya bakalcin kike da ke kasuwar ta karshe sai sai da mai banci sarkin yakin banci dukkan su da fatan za su yi gari lafiya da fatan asuba ta gari Chairman Alhaji Musa Gero mai shinkafa kasuwar wutan Bauchi ka aiko kana ga matan naka Hawwa da Hawwa Rashid Isa da Bar sarkin kasuwar wutan Dr. Alhaji Ahmadu Baba Kula mai kore tukwa na Baba Kula Alhaji Sa'idu Amai Fanti sarkin yakin Fanti Sama'ida mai kama shi da Rabi dake tsohon Musaba Alhaji Ajasu mai kaji dake kasuwar mudan sai daga sankar zuwa ga dusin Musa Alhaji Musa Fadan Madiga sai kuma Hambali Driver tuke naka goro na matanka haka zalika kana ga da Abubakar Janzaki da dake tashin zuwa baita
2: da fatan asuba ta gari kuma ya kace ne mai fara da farko cikin shi da kike zama kwana da
0: Aminu mai kara agogo da ke Benin Abubakar kuma Toro bashi ka a daren yau kake gaida matan da ka Mallam Rabi yaya da Mallam Isa Gure mai rawuta da sarkin Benin Abba Mallam Bala Ibrahim sarkin Benin Abba ta gaba su Mallam Yakuba da Musa face putera da shekarun filin abba mai da tera da shekarun mara ala sun dan gwaji da shekarun liman zai haka zalika baban gida mai da dangalin tuwa da cheka samuda kana gaida baban akula mai kore tukwala baban akula musa baka fushi miji dadin jarban na fatan asuba ta gari da fatan za su ai gari lafiya mai saro ga akwai